in alle Arten hat, welcher Trang til at komme ind, men har det parten aften set for mange betænken her. Gregor stanser nu op umiddelbart foran døren til dagligstuen. Fars besluttet har alle gevær har en eller anden måde at hente den tøvende gæst ind, eller da i det mindste at forrede på, hvem det var. Men nu blev døren ikke mere ærnet, og Gregor vendte

Folgefest. Am Morgen, der Döne war dasselbe, Wille alle willkommen in Tilham. Nu dann haft abnen, den eine der auch den andere abbar, war blevet abnet i löwet auf der gehen, komm der ige mehr morgen auch nörgeln, sat nu oxa und wedig. Först sen panaden blev lyset i dagligstuden skugget, och det var nu let at kontrolle. Av førenste og søsteren hat holdt sig savengt lange. For som man tydelig kun hør, viste det, det nu alle tre bort par træts bedre. Nu vil det sikkert ikke med komme nogen ind til Gregor, for det blev morgen. Han har altså lang tid til udførstrykket at overhæve. Sådan har nu skulle indrede sit liv bare en ny mat. Men det høje arnerum, som han var tjung til at ligge flat på gulvet i gjorde, han bange unden, at han kunne finde af grunden til det. For det var jo hans verret, som han i 5 år var bort ind, og med en half udsbesiddet træning og ikke unden en let skamfølse ilde, han ender under så fan, som han. Skønt hans ryg blev klemt en smule, og skønt han ikke mere kunne løfte hit hoved, strak forud, sit mere vigtigt mod og kunne beklage det, og hans krop var forbedt til at komme helt ind under så fan.

0: er blev van hele natten, som han tilbragte dagens halvslumme. Lomsulten gang par gang fik ham til at par opaftet og lukke og var ham. Som i midlertid, og får det til den stund, at han forløbig måtte forholde sig roligt, og vel alvist halvmodighed, og den større hensynstagen over for familien gør det unbehagelige taleliv, som han i sin objekt ligger, tilstår nu engang for tvunget til at forvåre dem.
1: Amen. Mm-hmm.

Den afgang efter den aldrig medgang. For så sørg frødestin, og så i lille stod og presse. Din blev så sådan en bror, der blev nu bliver drivet af. Skal han vide det heller ikke haft? Det drikker sig jo lige chef med en hans mor. Det er ikke kun et tale fra hans maltik. Han har blivet fortalt det med et dæk. Det største var det mulige endnu en lille sorg. For folk ikke. Let det tro til strækkelæg.